0: अभवत् श्री मालसः अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम् देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिलः विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसंधान विकास संबद्धां एकां कार्यशालां उद्घाटितवन्तौ अत्रावसरे श्री पाटिलः अवदत् यत् अस्यां कार्यशालायां जलसंकटस्य समाध्यानेषु व्यापक विचार विमर्शो विधीयते अस्मिन् अवसरे जलशक्ति मंत्रालयेन इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसंधान संघटनेन च जलसंसाधनानां आकलनाय प्रबन्धनाय च उपग्रहाधारितानुप्रयोगं उन्नत प्रौद्योगिकीं च दृढयितुं सन्धिः हस्ताक्षरितः व्यावसायिक प्रतिष्ठानेषु प्रयुज्यमानस्य 19 किलोग्राम भारमितस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये वृद्धिः सञ्जाता परं गृहेषु प्रयुज्यमानस्य LPG इति वातिभाण्डस्य मूल्ये परिवर्तनं नैव कृतम् अवधेयं यत् वैश्विक परिदृश्ये तैलमूल्येषु अस्थिरता कारणेन इयं वृद्धिः जाता पश्चिमेशियामयां अमेरिका ईरानयोः गतिरोध अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते वस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत् विगते वर्षे मई मासे सङ्ग्रहः 1,88,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत् गतमासे केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 37,790,300 कोटिरूप्यकाणि अपि च राज्यवस्तुसेवाकरस्य सकलसङ्ग्रहः 45,043,100 कोटिरूप्याणि आसत् एकीकृत वस्तुसेवाकरस्य सङ्ग्रहः 1,50,090,900 कोटिरूप्यकाणि आसीत् सर्वोच्च न्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता अनेन सहैव मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः सामाजिक संचार पटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्श अनन्तरं सर्वोच्च न्यायालये 5 नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता अवधेयं यत् केन्द्र प्रशासनेन विगते मासे एकं अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत् हांगकांग नगरे आयोजितायां 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धामालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीयदलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः
1: आपणमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु प्रचार करुछु कार्यक्रम युवशक्ति प्रयोजना विनय कुमार सामन्तराय
2: नमस्कार आजिर युवशक्ति कार्यक्रमकु स्वागत आपणंकु